0: سیکٹرز بھی ہیں جیسے کہ احمد آباد، گوا اینڈ چھترپور، ناگپور ایز ویل. ہم ساری سنستھا جو ہیں اسپیچ اینڈ ہیئرنگ ڈسیبلٹیز پہ کام کرتی ہیں. پیڈیاٹرک سے لے کے جیریاٹرک پاپولیشن تک ہم ڈیل کرتے ہیں. مطلب آپ اگر ہماری سنستھا میں آئیں گے تو آپ بالکل چھوٹے سے چھوٹا بچہ دیکھیں گے ایز ویل ایز 80 ایئر اباو لوگ بھی دیکھیں گے. تو ان سب کی ہم شرون کی جانچ، اسپیچ کی جانچ، جو ہیڈ کوارٹرز ہیں ممبئی، سکندرآباد، نوئیڈا اینڈ کولکاتہ میں اسپیچ اینڈ ہیئرنگ سے جڑی ہوئی کرتے ہیں. پر جو سی آر سیز ہیں جیسے احمد آباد ہو گیا یا ناگپور ہوا یا چھترپور ہوا، وہاں پہ ہم سارے ڈسیبلٹیز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. تو یہ بیسک ہمارا کام ہے جہاں پہ ہم آئیڈینٹیفیکیشن بھی کرتے ہیں، انٹروینشن بھی کرتے ہیں. صرف یہاں تک سیمت نہیں ہے، ہم ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ بھی کرتے ہیں. ہمارے انترگت ڈپلوما کے کورسز، بیچلرز، ماسٹرز، پی ایچ ڈی پروگرامز، سائن لینگویج ٹریننگ پروگرامز بھی چلتے ہیں. پیرنٹس کے لیے بھی بہت سارے پروگرامز چلاتے ہیں جس سے وہ خود امپاور ہو سکے. اینڈ پیرنٹس کے لیے جو پروگرامز ہم کرتے ہیں وہ موسٹلی فری آف کاسٹ کرتے ہیں. بہت بار ہم انڈیویجولز وتھ ڈسیبلٹیز کے لیے بھی کاریکرم کرتے ہیں کہ بینکنگ کس طریقے سے کرنا چاہیے یا انگلش اسپیکنگ کس طریقے سے کرنا چاہیے. واٹ ایور اسکل ڈیولپمنٹ کورسز ہم چلاتے ہیں وہ بھی ہم بیسیکلی فری آف کاسٹ چلاتے ہیں. تو رینج بہت ساری ہے کہ جہاں پہ ہم بچے سے لے کے سینئر سٹیزن تک کے لیے ہم کام کرتے ہیں.
1: جی
0: یہ ہو گیا پہلا سوال.
1: ہاں پھر کتنا انتر ہے ایک سامان بچے کو پڑھانا، شکشا دینا، اور شرون بادھت جو بولنے میں سمرتھ نہیں ہے ان کو سکھانا، کتنا کٹھن ہوتا ہے، کتنا چنوتی پورن ہوتا ہے؟
0: اب جو بچہ ایڈوکیشن کے لیے اسکولنگ سسٹم میں جاتا ہے، ایک سامانیہ بچہ، ٹھیک ہے، سامانیہ بچے کے جو گولز ہوتے ہیں ایڈوکیشن کے، وہ سیم گولز ہیئرنگ امپیئرڈ یا شرون بادھت بچوں کے بھی ہوتے ہیں. اوکے، جنرل گولز سیم رہتے ہیں. بٹ آپ ایسا سوچئے کہ ایک بچہ ہے جس کو سنائی نہیں دیتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کو سنائی نہیں دیتا ہے ہیئرنگ لاس کی وجہ سے، اس کے تین چیزیں بیسیکلی امپیکٹ ہوتی ہیں: اسپیچ واچا میں پرابلم، لینگویج میں ایشوز، اینڈ کمیونیکیشن میں ایشوز. اوکے، تو ایک چیز تین چیز سے جڑی ہوئی ہے. اب ایسے بچوں کو جب ہم ایڈوکیٹ کرتے ہیں تو اگین اس کے اندر دو پہلو آ جاتے ہیں. ایک گروپ جہاں پہ ہم ہیئرنگ ایڈ یا کوکلیئر امپلانٹ، لسننگ ڈیوائسز سے ہم سکھاتے ہیں، جہاں پہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ بچہ سنے اور بات کرے. پھر ایک گروپ ہے جہاں پہ ہم سائن لینگویج کے مادھیم سے ہم پڑھاتے ہیں. تو جنرل گولز تو آپ کے ہو گئے کہ نالج کا ڈیولپمنٹ کرنا ہے، اسکلس کو ڈیولپ کرنا ہے، اوور آل ڈیولپمنٹ کرنا ہے. اوور آل ڈیولپمنٹ بیسیکلی مطلب آپ کا بودھک وکاس، ساماجک وکاس، بھاوناتمک وکاس، فزیکل ڈیولپمنٹ، سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ، یہ سارے ڈیولپمنٹ تو ہو گئے جنرل گول. پر جب میں اسپیسیفک گول کی بات کرتی ہوں تو اسپیسیفک گول میں آ گیا میرا اس بچے کا لینگویج ڈیولپمنٹ کرنا، اسپیچ ڈیولپمنٹ کرنا، کمیونیکیشن ڈیولپمنٹ کرنا. اب کمیونیکیشن بھی کتنی چیزوں سے جڑی ہوئی ہے. فار ایگزامپل اب ہم ساتھ میں بیٹھے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں، پر میری انگلیاں بھی چل رہی ہے، میرے فیشل ایکسپریشنز بھی ہو رہے ہیں، میرے آنکھ واک بھی یو نو اٹس گوئنگ اپ اینڈ ڈاؤن، اینڈ بہت سارا باڈی لینگویج ہے اینڈ اسمائل ہے. اور جو میں محسوس کر رہی ہوں وہ میں بتا سکتی ہوں، ٹھیک ہے. ناؤ یو امیجن اے چائلڈ جس کو جو کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا ہے کیونکہ اس کے پاس بھاشا نہیں ہے. تو کمیونیکیشن از سچ اے ویری بگ امپورٹنٹ رول. کمیونیکیشن کرنے کے لیے بھاشا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. بھاشا نہیں ہے تو وہ سماج میں کس طریقے سے اٹھے گا بیٹھے گا، وہ سماج میں انٹریکٹ کیسے کرے گا اور پارٹیسپیٹ کیسے کرے گا، وہ جو محسوس کرتا ہے یا کرتی ہے وہ کس طریقے سے ویکت کرے گا. تو جو ایڈوکیشن ہے، جو ہیئرنگ امپیئرمنٹ کے لیے جو ایڈوکیشن ہے، وہ یہ ساری پہلوؤں کو دیکھ کر ہم اس کا ایڈوکیشن کا وکاس کرتے ہیں. اگین اے ویری امپورٹنٹ اسپیکٹ فار ایڈوکیشن آف ہیئرنگ امپیئرمنٹ از پیرنٹس کا امپاورمنٹ کرنا. تو پیرنٹس کے لیے ہم بہت زیادہ ٹریننگ پروگرامز کراتے ہیں کہ بچے کو ہیئرنگ ایڈ کس طریقے سے لگانا ہے یا کوکلیئر امپلانٹ ہے تو کس طریقے سے لگانا ہے. اگر ہیئرنگ ایڈ یا کوکلیئر امپلانٹ میں کچھ بھی ریپیئرز ہوئے تو اس کو سمپل ریپیئرز کس طریقے سے کرنے ہیں. اور اگر بچہ ہیئرنگ ایڈ اور کوکلیئر امپلانٹ نہیں لگاتا ہے، سانکیتک بھاشا سے بات کرتا ہے، اشاروں میں بات کرتا ہے، اشارے از اے ویری سمپل ٹرم، ہم اس کو سانکیتک بھاشا بولتے ہیں، اور سانکیتک بھاشا میں اگر بات کرتا ہے یا کرتی ہے تو پیرنٹس کو بھی آنی چاہیے سانکیتک بھاشا، تب تو کمیونیکیشن سائیکل کمپلیٹ ہوگی. تو بہت سارے ایڈیشنل گولز آ جاتے ہیں جب ہم ایڈوکیشن ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की बात करते हैं तो
1: यहाँ पर एक गाना सुनते हैं फिर

0: اگر اس کو کوئی اسکل ڈیولپمنٹ کا کورس کرنا ہے یا فری کوچنگ کرنا ہے تو اٹ از ٹوٹلی فری. تو ایسے بہت ساری اسکیمس ہیں جہاں پہ ان کو ہیئرنگ ایڈ بھی ملتا ہے کنسیشنل ریٹ پہ. تو یہ ساری چیزیں ہیں جہاں پہ لاس آر ان پلیس, اسکیمس آر ان پلیس, جہاں پہ ہم ایڈوکیشن بھی دیتے ہیں بچوں کو فری آف کاسٹ میں. سو یہ ساری چیزیں تو ہے ان پلیس. پر جب ہم گورنمنٹ رولس اینڈ ریگولیشنز یا لاز اینڈ پالیسیز کی بات کرتے ہیں, وی اسٹل ہیو ٹو یو نو ڈیولپ اویئرنیس. اور اویئرنیس کی آوشیکتا ہے ابھی تک ہمارے دیش میں کہ اگر یہ ایشو ہے, اگر یہ کنسرن ہے تو مجھے کہاں جانا ہے. اوکے, یہ کہاں جانا ہے یہ ابھی تک ایک کنسرن ہے. ابھی بھی ہم کو اویئرنیس میں بہت زیادہ کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اف آئی کین کوٹ اے تھنگ از کووڈ کے ٹائم پہ, یو نو دے آر گوئنگ ٹو ہاسپٹلس اینڈ دے ور ہیونگ دیئر ٹریٹمنٹ آلسو. سو یو تھنک آف اے پرسن جس کو کووڈ افیکٹڈ ہے اینڈ وہ ہاسپٹل گیا ہے اینڈ ہی از ناٹ ایبل ٹو کمیونیکیٹ ود دا ڈاکٹر بیکاز دیر از نو انٹرپریٹر. اوکے, تو ہمارے دیش میں ابھی بھی انٹرپریٹرز کی سنکھیا بہت کم ہے, اس میں اور زیادہ انرول ہونا ضروری ہے. تھرڈ از دی ایکسیسیبلٹی. اس ایکسیسیبلٹی کو بھی ہمیں امپروو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ہم ان سب اویئرنیس, ایکسیسیبلٹی, انٹرپریٹر سروسز اینڈ سپورٹ سسٹم اگر ہم اور بڑھا دیں تو یس, تو گورنمنٹ لاز پالیسیز جو ہیں امپلیمنٹیشن کافی اچھے سے ہوگا. ہم ڈاکیومینٹس میں بہت اچھے ہیں, امپلیمنٹیشن بھی بہت کر رہے ہیں, بٹ پھر بھی اگر یہ دو تین چیز پہ اور لائن اپ ہم کریں تو یس, دا چائلڈ کین گو مچ مچ ہائر لیول پہ.
1: جی, آپ خود اس سنستھا میں پڑھاتی ہیں بچوں کو اور آپ کے پاس دیش بھر کے بہت سارے بچے آتے ہوں گے, کوئی ایسا نجی یادگار کوئی گھٹنا ہے آپ کے پاس جو شیئر کرنا چاہتی ہیں؟
0: میں اس کھیتر میں آئی کیونکہ آن مائی پرسنل
1: ہیڈ ہیں, ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ ہیں تو بہت بڑے پیمانے پر کام کر رہی ہیں.
0: اس کے پہلے تو فیکلٹی تھی اینڈ اس کے پہلے بہت سال تک این جی او سیٹ اپ میں بھی کام کرتی تھی میں. اینڈ آئی انٹرڈ ان دس فیلڈ بیکاز میری بوا کی ڈاٹر از ہیئرنگ امپیئرڈ. اوکے, سو جب بھی میں بوا کے گھر جاتی تھی تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ یہ اشاروں سے بات کر رہی ہے اور میرے پاپا آرام سے کمیونیکیٹ کر سکتے تھے. اینڈ آئی یوز ٹو فیل یہ ایسے, یہ کچھ الگ ہے, یہ کیا ہے. اوکے, سو وین آئی کمپلیٹیڈ مائی ماسٹرز آئی تھاٹ کہ لیٹ می گیٹ ان ٹو دس فیلڈ بیکاز دس فیلڈ آئی فیلٹ از ویری سیٹسفیکٹری, ویری کریٹو اینڈ بہت کچھ چینج ہم کر سکتے ہیں. اینڈ اگر ہم سب اکٹھا ہو کے ایز اے ٹیم کام کریں تو آئی فیل یو کین میک ونڈرز. کمنگ ٹو دا پرسنل نوٹ, جس سنستھا میں میں کام کر رہی ہوں, پہلے میں وہاں پہ فیکلٹی تھی اینڈ اس کے بعد میں ابھی 2024 میں آئی بیکیم دی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ. سو بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں, لائک میرے پاس ایسے بہت سارے اسٹوڈینٹس ہیں جو خود ڈیف ہیں, نے کہا کہ جو بیچلرز کرتے ہیں, ماسٹرز کرتے ہیں اور پی ایچ ڈی کرتے ہیں, اور بہت سارے سو کالڈ یو نو ٹپیکلی ڈیولپڈ اسٹوڈینٹس بھی ہیں. دونوں کافی الگ ہیں اینڈ دونوں کا سیکھنے کا طریقہ کافی الگ ہے, بٹ دیز آر آل یو نو لیسنس, یو انڈرسٹینڈ سو مینی تھنگس. اور اگر میں کہوں کہ میں نے ان سے کیا سیکھا ہے, پیشنس سیکھا ہے کافی زیادہ, میرے میں پیشنس لیول کافی اچھا ہو گیا ہے. اینڈ یو انڈرسٹینڈ کہ ایک ہی پہلو کو ہم کتنے الگ طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. جیسے ہم ریسرچ میں کہتے ہیں تھرڈ ویو. اوکے, تھرڈ ویو بیسیکلی مینس فرام ریسرچ اینگل, ڈفرنٹ طریقے سے وہی چیز کو دیکھنا کافی زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. تو دس از دا تھنگ واٹ آئی ہیو انڈر گون ایز اے ریڈر.
1: بالکل, بھارت میں شرون بادھت بچوں کو جو شکشا دی جا رہی ہے تو اسے مضبوط کرنے کے لیے اور کیا کیا قدم اٹھائے جا سکتے ہیں بھارت سرکار کی اور سے؟
0: کیپیسٹی بلڈنگ. کیپیسٹی بلڈنگ کی جب میں بات کرتی ہوں تو اگر میں جنرل اسکولس کی بات کروں تو جنرل اسکولس میں جو ٹیچنگ اسٹاف ہے اینڈ نان ٹیچنگ اسٹاف ہے ان کا کیپیسٹی بلڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے. ان کو سمجھنا, ان کا ایکسپٹینس کرنا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اینڈ کیپیسٹی بلڈنگ کے ساتھ ساتھ جیسے میں آئی تھنک اسٹارٹ سے کہہ رہی ہوں, وی نیڈ مور ڈیولپمنٹ آن ایکسیسیبلٹی. اگر ہر چیز ان کے پہنچ تک ہو تو یس, دا تھنگس آر پازیٹو. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مائنڈ سیٹ پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول. پازیٹو مائنڈ سیٹ ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے.
1: جی, سنکھیپ میں بتائیے چلتے چلتے کہ آپ کی سنستھا کس طرح سے مدد کرتی ہے ان بچوں کو, کیونکہ دیش بھر سے بچے آتے ہیں تو کیا کیا, کس طرح کی تھراپی دی جاتی ہے اور کیا کیا جانچ کی جاتی ہے, پھر ان کی مدد کیسے کرتی ہے آپ کی سنستھا؟
0: ہماری سنستھا میں الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہیں جو الگ الگ کھیتر میں کام کرتے ہیں, جیسے کہ

محبت اور تکرار سے مل کر بنتی ہے، پر زندگی تبھی لبھاونی لگتی ہے جب محبت بھرے لمحوں سے آباد ہوتی ہے زندگی. دو دل روٹتے ہیں تو پیار کا موسم اداس ہو جاتا ہے.

ضرور ہیں۔ امیر مینائی فرماتے ہیں، الہی کیا قیامت ہے وہ جب لیتے ہیں انگڑائی، الہی کیا قیامت ہے وہ جب لیتے ہیں انگڑائی، میرے زخموں کے سب ٹانکے اچانک ٹوٹ جاتے ہیں۔

0: نہ ہوتی۔
1: حسن کا جلوہ تو اچھے اچھوں کو گھائل کر دیتا ہے، خدا جانے آج اس کا کیسا جلوہ ہوگا، حسن ہوگا، نزاکت ہوگا اور جمع ہوگا۔ وہیں جلیل مانک پوری کہتے ہیں، میری آنکھوں سے میری یار کا جلوہ دیکھو، چشم مجنوں سے بہار رخ اے لیلا دیکھو۔ میری آنکھوں سے میری یار کا جلوہ دیکھو، چشم مجنوں سے بہار رخ اے لیلا دیکھو۔